ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай!

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио. Твій рух вперед. В Україні
0: четверта година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Слухай, літо – ідеальний час для бігових пригод. Зміни звичайний асфальт на парк, ліс або набережну. Нова картинка перед очима мотивує краще, ніж покупка нових кросівок. Давай сьогодні без накатаних схем. Просто кайфуни від нового маршруту. Починаємо з розминки. Заряджайся енергією і погнали досліджувати територію.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Нагадую, ми тут для здоров'я, а не для катувань. Відчуваєш, що втома накриває занадто сильно? Просто скинь швидкість. Розумний біг – це коли ти керуєш навантаженням, а не воно тобою. Сил вистачить на все, якщо діяти мудро. Продовжуємо.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог. Бетаргін.

0: guess I need you.
1: Авторадіо. Останні хвилини дистанції. Ноги сьогодні попрацювали на славу. Тож давай віддячимо їм легкою розтяжкою. Приділи увагу литкам і стегнам. Вони зараз м'які та вдячні. Менше втоми, більше сили. Це було красиво.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог. Кажеш,

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
4: Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 7 ранку.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. 10 справ за день, постійно за кермом або на ногах, ритм великого міста влітку не дає розслабитися. Щоб до вечора ти була готова вдягнути красиву сукню та босоніжки на підборах і піти на романтичне побачення, не забувай турбуватися про здоров'я своїх ніжок. Літній вечір для того, щоб ловити задоволення на льоту, а не падати з ніг. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.kyiv.ua.
2: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: барів по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах – плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах – плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.
6: Твій

0: Авторадіо. Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні у Києві та на Київщині оголошено день жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки. У столиці і області приспущені державні прапори, скасовані всі розважальні заходи та звучання розважальної музики. За даними Київської обласної військової адміністрації, на Київщині загинули 8 людей. Найбільших руйнувань зазнало Вишневе. Там знищено майже 5 вулиць, пошкоджено десятки будинків, а з небезпечної зони евакуювали понад 600 людей. У Києві пошуково-рятувальна операція триває в Подільському та Дарницькому районах. Під завалами ще можуть перебувати люди. Наразі відомо про щонайменше 19 загиблих.
2: Про заяви.
1: Завершення війни можна наблизити, якщо посилити тиск на Росію, зокрема завдяки далекобійним ударам по її території. Таку заяву зробив президент України. За його словами, що сильніше Росія відчуватиме наслідки війни, то ближче буде її завершення. Також глава держави повідомив, що під час останньої телефонної розмови президент США Дональд Трамп позитивно оцінив українську кампанію далекобійних ударів безпілотниками. Додам, сьогодні та завтра в Анкарі відбудеться саміт НАТО, де очікується зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Сторони планують обговорити подальшу підтримку України та шляхи завершення війни.
2: Про комунальні послуги.
1: До Кабінету міністрів подали петицію із закликом запровадити мораторій на підвищення тарифів на воду або встановити єдину граничну ціну для всієї країни. Автори звернення наголошують, що після підвищення тарифів із 1 липня в окремих містах вартість водопостачання зросла в кілька разів і стала непосильною для багатьох родин. У петиції пропонують або повернути тарифи до рівня, який діяв до 1 липня, або встановити максимальну вартість кубометра води, яку місцева влада не зможе перевищувати.
2: Про рейтинги.
1: Київ посів 166-те місце у світовому рейтингу комфортності міст, який щороку складає The Economist. Фактично, українська столиця увійшла до топ-10 найгірших. Аналітики пояснюють низьку позицію столиці наслідками повномасштабної війни. На оцінку вплинули безпекова ситуація, пошкодження інфраструктури та обмежений доступ до окремих послуг. Так, рейтинг оцінює міста за 5 критеріями – безпека, охорона здоров'я, освіта, інфраструктура, а також культура і навколишнє середовище. Додам, найкомфортнішим містом світу другий рік поспіль визнали Копенгаген. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

7 липня 8.03 на студійних столичних годинниках Авторадіо. Це автопідйом. Мене звати Максим Зборовський. Ну що, друзі, трошечки набралися сил, трошечки видихнули після того, що було напередодні. Сьогодні в Києві і області у нас день жалоби, приспущені державні прапори після чергового масованого російського обстрілу. Рятувальні роботи ще тривають, наскільки я знаю. Так, є біль, є втрати, є гіркий сум, цілком зрозуміле бажання справедливості для тих, хто приніс. Це все на нашу землю і від нас вимагається тільки одне – максимально допомагати Збройним силам України для того, щоб вони виконували свою роботу на 100%, хоча це вони і так роблять. Ну, а також пам'ятати про те, що життя, попри все, триває. Ми не перестанемо берегти своїх дітей, не перестанемо цілувати коханих перед виходом з дому, обіймати рідних, телефонувати батькам, дарувати роботу своїм пухнастикам і хвостикам, бо саме за це, за право жити, любити, бути поруч з близькими ми і тримаємося, погодьтесь. Тому давайте будемо проводити цей день разом за Авторадіо. Погода сьогодні навряд чи готуватиме якісь великі сюрпризи. Кава має бути максимально смачною, а хороші люди поруч. І пам'ятайте, настрій не залежить від того, з якої ноги ви встали. Сучасна наука давно розвіяла цей міф. Для

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РПН № UA85001-05-08-2016 року.

0: Увага! Автопідйом на Авторадіо.
1: Ну, не все от пізнається нами буквально та от протягом життя. Колись це може бути десь там в майбутньому. За допомогою наших друзів, знайомих, звісно, за допомогою того ж інтернету або чату GPT, я, наприклад, для себе тільки в цьому році відкрив спосіб заварювання холодного чаю. Ну, тобто холодна заварка або ж кави, до речі. І от в таку спекотну погоду, яку ми переживали на минулому тижні, це доволі сильно освіжає. І якщо зараз, друзі, ви тримаєте в руках чашечку кави або тільки збираєтеся її заварити, незалежно від того, яким способом, та або ж окропом, або холодною заваркою, от наступна інформація, вона точно для вас. Тому що всі ми звикли, що перший ковток, він має бути одразу після того, як розплющилися очі. Але от експерти зі сну, кардіології чи дослідження опублікувало видання Health, радять не поспішати. Виявляється, наш організм у перші хвилини після пробудження сам виробляє гормон бадьорості. Він називається кортизол. І якщо дати собі приблизно 1.5 годинки, щоб прокинутися природним шляхом, а вже потім додати до нашого організму кофеїн, то ефект буде значно кращим і тривалішим. Ідеальний час для першої порції десь з 9:30 до 11:30 ранку. Тоді приходить природна енергія і починає трішки згасати, кава стає вашою ідеальною підтримкою. А от після третього дня із улюбленим напоєм краще бути обережнішим. Кофеїн виводиться з організму від 6 до 8 годин. Тому, аби ввечері заснути легко, спокійно, фінальний кавовий брейк варто робити до 15:00. Ну, а ми додамо до вашої кави правильного настрою і хорошу музику, яка вже звучить на нашій хвилі.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього?
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай «Житомирське».
5: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі, на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
8: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
7: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
8: Ага, і тепер у нас ще й шпалери нові, і ролети на вікнах.
9: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
8: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
9: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на Авторадіо. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
10: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
10: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
10: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

Світанку немає, лягати ще рано. Ну, це, друзі, про те, як ми дивимося чемпіонат світу із футболу. Часто посеред ночі. А він, до речі, виходить на фінішну пряму. Турнір остаточно приїжджає до Сполучених Штатів Америки. Я нагадаю, що в трьох країнах він відбувався. У США відбудуться абсолютно всі поєдинки, які залишилися. Попереду найспекотніше, найсмачніше чвертьфінали, які стартують вже 9 липня, і триватимуть вони до 12-го. Наразі ми знаємо три пари, які зійдуться в битві за півфінал. Марокко зіграє з Францією, Норвегія протистоятиме Англії, і Бельгія зустрінеться з Іспанією. І от саме навколо останніх двох збірних зараз найбільше шуму. Вчора Іспанія мінімально переграла Португалію завдяки єдиному голу Мікеля Меріно на першій доданій хвилині матчу. Це вже 90+, на секундочку. До речі, Фурія Роха пробилася до чвертьфіналу вперше того самого тріумфального для них 2010 року. Ну, поки іспанці святкують, ми всі сумуємо разом з Кріштіану Роналду. Сумно було на нього дивитися. Вчора, враховуючи, що це його останній мундіаль в кар'єрі, мрія про золото чемпіонату світу для легенди так і залишилася мрією. Але легенда нікуди не ділася. Давайте чесно, це точно не перекреслює величі всього, що Кріштіану зробив для футболу. Суперник Іспанії по чвертьфіналу Бельгія вчора просто рознесла збірну США з рахунком 4-1, закривши для господарів, друзі, просто домашній турнір. Ось так. Проте обговорюють не рахунок, а дику історію за лаштунками, тому що FIFA взяла і скасувала дискваліфікацію зіркового нападника свого Балагуна після особистого дзвінка Дональда Трампа президенту FIFA Джанні Інфантіно. І в мене тут тільки одне питання. А що, так можна було? Ну, от подумайте, уявіть собі, виявляється, червоні картки на мундіалях можна анулювати, якщо в вашій телефонній книзі є прямий номер Інфантіно. Але це не допомогло американцям. В будь-якому випадку, 10 липня на нас чекає фантастична заруба Бельгії і Іспанії. Ну, а поки ми чекаємо на розв'язку, слухаємо, друзі, Later Dance на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
6: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Вже 10 липня у «Фьюз Гарден» на ВДНГ стартує «Гарден Бір Вікенд». Пивний фестиваль під відкритим небом. Десятки сортів крафтового пива та виступи Вероніка, Суров, Тур'єва, Велбой та Роланд. Смакуй літо разом з «Гарден Бір Вікенд».
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща оголосили про створення багатостороннього оборонного механізму. Він має посилити підтримку України та зміцнити обороноздатність країн НАТО. Новий механізм передбачає збільшення інвестицій в оборону, спільні закупівлі озброєння та розвиток критично важливих оборонних спроможностей. Запустити його планують до наступного року після ратифікації країнами Альянсу. Учасники ініціативи наголосили, що рішення ухвалили у відповідь на російську агресію проти України та для підготовки до майбутніх безпекових викликів.
2: Про економіку.
1: Повномасштабна війна суттєво змінила українську економіку. У Національному банку повідомили, що промисловість стримує втрата виробничих потужностей, дефіцит працівників, перебої з електропостачанням і проблеми з логістикою. Водночас головним фактором зростання стали оборонні замовлення, які підтримують розвиток виробництва та IT-сектору. Аграрна галузь також працює в складних умовах. Країна втратила майже 20% посівних площ. Попри це, економіка поступово відновлюється, а Нацбанк продовжує політику стримування інфляції та підтримки стабільності гривні.
2: Про затримання.
1: У Києві затримали чоловіка, якого 20 років розшукував Інтерпол. На батьківщині його підозрюють в умисному вбивстві за подіянні тяжких тілесних ушкоджень та підроблені документів. За даними слідства, чоловік користувався двома українськими паспортами на різні прізвища. Один із документів був оформлений на особу, яка померла ще у 2012 році. Суд уже обрав затриманому запобіжний захід у вигляді арешту. Наразі триває процедура його екстрадиції до Вірменії.
2: Про чемпіонати.
1: Збірна Іспанії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу 2026, обігравши Португалію із рахунком 1-0. Єдиний м'яч був забитий уже в компенсований до другого тайму час. Для португальців ця поразка означає завершення боротьби на турнірі. Водночас це став останній чемпіонат світу в кар'єрі Кріштіану Роналду, який ще до старту плей-офф заявив, що після цього мундіалю завершить виступи на світових першостях. Так, у чвертьфіналі збірна Іспанії продовжить боротьбу за титул чемпіона світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 9 ранку.
5: Авторадіо.
6: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

Ну, зараз не так сильно пече, як це було тиждень тому. Аномальна спека ніби як попрощалася з нами, а ми з нею, але літо ще попереду. Ми пам'ятаємо, середина літа. В будь-якому випадку ми можемо зіштовхуватися, друзі, із однією тією ж проблемою влітку, коли сідаєш в машину, а там справжня сауна. І от питання, чи рятує від цього колір кузова? Цим питанням задалися експерти швейцарського туристичного клубу. Разом з науковцями вони вирішили перевірити і за допомогою певних досліджень, за допомогою ультрафіолетових прожекторів, вони змоделювали типовий спекотний день і порівняли чорне і біле авто. Хоча мені не зрозуміло, навіщо вони вдавалися до таких складних експериментів, коли просто можна було поставити під сонечко на вулицю автомобіль. Результати в будь-якому випадку вражають. Уже за годину біла машина нагрівається до 60 градусів, а чорна, увага, до плюс 80. До кузова буквально не можна торкнутися. Яєчню можна смажити на кузові. Найсильніше очікувано киплять чорні, темно-сині і коричневі авто. Помірно сірі і червоні. А от найменше страждають, найменше нагріваються білі, жовті і світло-бежеві. Тому я думаю, що в майбутньому ви точно будете знати, якого кольору автівку купувати. Але от цікавий парадокс дослідження: на температуру всередині салону колір машини майже не впливає. Незалежно від того, білий у вас автомобіль чи чорний, за годину на сонці панель приладів розжарюється до тих самих 80 градусів, а на рівні голови буде близько 45. В будь-якому випадку, друзі, бережіть своє здоров'я, не застужуйтеся під кондиціонерами і ловіть гарячий трек від Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Кондиціонер в авто рятує від спеки, але не від важкості в ногах після цілого дня за кермом. Тож потурбуйся впродовж дня, щоб ввечері, коли паркуєш авто і літній вечір кличе на прогулянку, не було набряклості ніг. Вирушай на зустріч відпочинку впевненим кроком. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. Барбара Стрейсен.

0: Ну, таку новину, друзі, на авторадіо ми точно не могли обійти стороною, особливо якщо ви зараз слухаєте нас за кермом електрокара або тільки-но замислюєтеся над його купівлею. У нас для вас залізобетонний аргумент за. Ну, як у нас? У науковців, у професорів з університету Екстера, а зокрема у професора Тіма Лентона, який провів масштабне дослідження і довів, що перехід на електромобілі реально рятує людське життя у глобальному масштабі. Значить, вчений врахував усе. Від викидів СО2 до скандального видобутку кобальту для батарей у Конго, через який зелені авто часто критикують, до речі. І давайте будемо дивитися на сухі цифри. Мова сухих цифр, з нею не посперечаєшся. За підрахунками професора, на кожні 100 тисяч електромобілів припадає приблизно одна трагічна смерть на шахтах. А тепер, якщо порівняти це із традиційними ДВЗМ, то всього 100 бензинових чи дизельних машин за свій термін служби призводять до однієї смерті від аномальної спеки, яку провокують викиди, а кожні 300 авто – до трагічного випадку через забруднення повітря. І от враховуючи, що на планеті зараз 1,5 мільярда машин на паливі, масштаби можна уявити собі, так? Висновок екологів однозначний. Електромобілі рятують значно більше життів, аніж забирає виробництво акумуляторів. Ну, а замість того, щоб гальмувати прогрес світу, просто треба покращити умови праці на шахтах і активніше розвивати переробку. Давайте будемо ми зі свого боку робити маленькі кроки, щоб рятувати наш світ, вибирати правильний транспорт і залишатися на хвилі авторадіо. Поїхали.
1: Автопідйом на Авторадіо. Заводить співок.

0: радіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
2: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті мастер-шоп або у філіях. Мастер-сервіс.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
6: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
5: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
7: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
9: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Пропозиція діє з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2016 року.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Ти вже чув?
13: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
14: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
13: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
12: на Авторадіо.
13: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

А знаєте, друзі, через що в світі зараз найбільше сперечаються? Сперечаються щодо популярності першого повністю електричного суперкара Феррарі Луче. Значить, це справжня революція в світі розкоші, і зараз автомобільний світ розділений навпіл, тому що консервативні фанати марки лютують, критикують ось весь дизайн Феррарі, цю всю футуристику, сумують за ревінням класичного бензинового мотора V12. Але Маранелло плювати хотіло на критику, тому що цифри продажів говорять самі за себе. Значить, видання Motor One повідомляє, що в Китаї навколо новинки щинився просто божевільний ажіотаж. Всю першу квоту із 88 суперкарів розкупили ще до того, як машини взагалі доїхали до автосалонів. Багатії в Китаї вишикувалися в чергу з реальними грошовими депозитами, з оціма всіма зі своїми кейсами, з готівочкою. Бренд думає навіть збільшувати туди поставки. І тут, скажу вам, є певний такий розрахунок доволі хитрий, тому що стартова ціна Феррарі Луче в Піднебесній – це майже 4 мільйони юанів. Це 586 тисяч доларів. Це 26 мільйонів гривень. Погодьтесь, звучить космічно. Але для Китаю це вигідно, тому що це чистий електрокар, і покупці повністю звільняються від 40% податку на розкіш, який діє для бензинових авто в Китаї. А щодо техніки, там повний порядок. 4 електродвигуни видають божевільні 1050 кінських сил. От так от головну ставочку інженери зробили не на трекові рекорди, а на максимальний преміальний комфорт в салоні.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика – на

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
4: Це точно сейл.
5: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Юкі.ua.
6: Кан святкує! Кану 25 років!
7: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
6: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
7: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
6: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
7: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
6: Деталі на республіка.київ.ua.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечні укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
10: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17.00, Палац «Україна». Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні в Києві та на Київщині оголошено день жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки. Найбільших руйнувань в області зазнало Вишневе. Там пошкоджено десятки будинків, а з небезпечної зони евакуювали майже 600 людей. Президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям і спецслужбам з'ясувати причини вторинної детонації у Вишневому. Також уряд виділить кошти із резервного фонду на допомогу постраждалій громаді. У Києві рятувальники продовжують розбирати завали в Подільському та Дарницькому районах. Кількість загиблих там, на жаль, зростає.
2: Про заяви.
1: Найбільшою вразливістю України у війні залишається нестача засобів протибалістичної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, наявних систем «Петріот» недостатньо, щоб ефективно захищати країну від російських балістичних ракет. Президент також повідомив, Україна просить партнерів не лише збільшити постачання систем ППО, а й надати ліцензію на виробництво «Петріот» в Україні. За словами Зеленського, це допоможе посилити захист країни та всієї Європи.
2: Про врожай.
1: На Донеччині розпочалися жнива. Через окупацію заміновані поля та бойові дії цього року вдалося засіяти лише близько 10-ї частини площі, які оброблялися до повномасштабного вторгнення. Попри всі труднощі, аграрії планують зібрати врожай зернових із понад 27 тисяч гектарів. Найбільше вирощують пшеницю, ячмінь і соняшник. Роботу постійно ускладнюють російські обстріли, тому збиральна кампанія проходить у тісній координації з рятувальниками та поліцією. Через зруйновані елеватори врожай доводиться перевозити до сусідніх областей. В обласній військовій адміністрації наголошують, попри небезпеку, аграрії продовжують працювати, зберігають робочі місця та підтримують місцеві громади.
2: Про нове.
1: Для українців, які планують повернутися з-за кордону, запрацювала нова онлайн-платформа «Додому». Вона допомагає скласти персональний план повернення із урахуванням потреб кожної родини. Після реєстрації та заповнення анкети користувачі отримують покрокові рекомендації щодо пошуку житла, працевлаштування, оформлення документів, навчання дітей і інших важливих питань. Сервіс працює безкоштовно і покликаний полегшити добровільне повернення українців та їхню адаптацію після приїзду додому. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

До речі, той же Гудіні, Гаррі Гудіні, про якого співала Дуа Ліпа щойно, він, як виявляється, багато ходив пішки для того, щоб підтримувати своє тіло, феноменальне тіло у фізичній формі. До речі, багато його трюків досі не розкриті, тому він вважається легендарним і неповторним. А я нещодавно натрапив на кумедний рекорд. Один чоловік пройшов понад 100 кілометрів спиною вперед. І я подумав, мені б іноді після звичайного робочого дня пройти нормально вперед. Особливо в спеку, коли ноги можуть набрякати, ставати важкими. І тому на правах реклами скажу, в таких випадках можна звернути увагу на дієтичну добавку Флего. Вона застосовується для покращення кровообігу, підтримки венозної і лімфатичної системи і допомагає при набряках у ногах. А ще Флего дуже зручно брати із собою. Один стік, запив водою і все. Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ну, а ми в автопідйомі на Авторадіо рухаємося далі. We'll be right back.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
0: Реклама на Авторадіо.

Найвеличніший і найнеповторніший президент Сполучених Штатів Америки усіх часів і народів, зображення якого буде на доларових банкнотах, причому ще при його житті, хоча американська банківська традиція зовсім інша, той самий лідер, яким пишається вся країна, бо він одним дзвінком скасовує футболістам червоні картки і повертає їх у гру після дискваліфікації. Так, той самий геній, який бачить свою спину у телевізорі під час прямої трансляції, під час якої його і знімали, махає рукою своїй спині і повторюваним до безкінечності зображенням, підказав чергову свою переможну бізнес-стратегію. Днями найбільша роздрібна мережа США, Walmart, анонсувала наймасштабніше зниження цін на літні товари і харчі. Майже одразу після цього оголошення Трамп заявив, що це сталося на прохання його. Давайте розберемо кейс. Значить, компанія в понеділок опублікувала офіційну заяву про інвестиції в ціни до літнього сезону. Тобто вони знижують вартість широкого спектра товарів, серед яких яловичина, свіжі продукти, напої, товари для відпочинку, басейни, грилі, літній одяг, іграшки, ну, буквально все. Представник

Українські компанії, вони кажуть, що цей крок спрямований на допомогу клієнтам у заощадженні коштів під час підготовки до пікніків, відпусток і щотижневих закупівель. І в прес-релізі, варто зазначити, не було жодної згадки про президента чи його адміністрацію. Попри це, попри відсутність згадок, Трамп широко, таким широким жестом швидко реагує в своїх соцмережах на цю новину і каже, що мене щойно проінформували, що один із найбільших, найкращих, найрозумніших ретейлерів Америки значно знизить ціни на прохання моєї адміністрації, щоб відсвяткувати 250-річчя великої країни нашої. Ми, ну, так далі, і тому подібно, ми зробимо Америку сильнішою і величнішою. Значить, він назвав мережу абсолютними патріотами і зазначив, що решта мереж повинні брати з них приклад. Але, справа в тім, що заява Walmart, вона з'явилася на сайті ще до публікації Трампа чи адміністрації його. А сама компанія, вона ці знижки розпочала на фоні посилення конкуренції в роздрібній торгівлі. Тому що інші великі мережі супермаркетів, вони теж шукають шляхи залучення покупців на тлі інфляційних очікувань. А зокрема, керівництво мережі іншої Крогер ще в червні повідомляло інвесторам, що тестує зниження цін на окремі товари, щоб стимулювати споживчий попит. Отже, друзі, суть бізнес-формули Трампа в наступному. Коли двоє б'ються, а один виграє, завжди кажіть, що це зробив я.

0: без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. Open up your eyes.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дізвіта. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-2501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
0: предмети на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
0: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Літо створене для відпочинку, а «Мірсон» для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
7: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
8: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
9: Підлога міняє все. Обирай в «Епіцентрі» та «Нові лінії» плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. «Хамелеон» дарує мільйон.
8: Мережа, «Епіцентр» та «Нова лінія».
10: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
14: ми хочемо підтримати вас.
13: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
14: Все, що потрібно,
13: зареєструватися на сайті
14: radioclub.ua
13: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом.
15: Реклама.
18: Авторадіо.
19: Авторадіо. Тир вперед.

0: Так, автопідйом, друзі, завершує свою роботу сьогодні, але завтра обов'язково ми зустрінемося вже о 8:00. Але сьогодні ввечері ще на вас чекає зустріч із Олександром Поповим. Зараз наостанок трошечки спробую урізноманітнити ваш день. Здавалося б, кому, як не нам, знати все про екстремальні поєднання продуктів. Погодьтесь, наш борщ із пампушками або новорічні салати із такою кількістю інгредієнтів, що іноземці просто хапаються за голову. Це вже для нас, ну, звичні речі, це вже класика. Але, от, як я сказав, спробую урізноманітнити ваші гастрономічні горизонти. Якщо готові, то записуйте. Значить, звичайні фрукти, посипані цукром, заправлені йогуртом, ну, погодьтесь, це трошечки нудно. Тому рекомендую брати приклад із мексиканців. Вони додають до фруктового салату мелений перець чілі і сік лимона. Секрет в тому, що гострий перець, він миттєво посилює солодкий смак. Ну, це вже зовсім не десерт, але дуже бадьорить. Якщо вам потрібен вишуканий вечір, то тут підходить класична італійська закуска. Це поєднання стиглої дині і солодної шинки. Спробуйте, якщо цього ще не робили. Якщо любите експериментувати з соусами, то додайте до помідора арахісову пасту. А для тих, у кого ранок починається важко, звичайна кава не бадьорить, додайте в неї шматочок вершкового масла. Будете здивовані. І наостанок ідея для справжніх кулінарів. Спробуйте вранці залити попкорн молоком замість звичайних кукурудзяних пластівців. Це, говорять, розрив шаблонів. Діліться в соцмережах наших, на які гастрономічні безумства здатні ми, а ми додаємо до цього дня музичного смаку.
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся. В

0: Хан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Хан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні в Анкарі розпочинається саміт НАТО, на якому одним із ключових питань стане подальша підтримка України. Так, президент Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Головними темами переговорів стануть посилення української протиповітряної оборони і постачання ракет для систем «Петріот». Також союзники планують підтвердити військову допомогу Україні на цей рік у розмірі 70 мільярдів євро. Очікується, що серед інших тем лідери Альянсу обговорять зміцнення української ППО, подальшу підтримку сил оборони і безпекову ситуацію в Європі.
2: Про шахрайство.
1: У Тернополі викрили шахрайську схему, жертвами якої ставали пенсіонери. Так, одна з потерпілих втратила понад 10 тисяч доларів, 5 тисяч євро та 520 тисяч гривень. Аферисти телефонували людям, представлялися працівниками СБУ та лякали нібито кримінальною відповідальністю за співпрацю з Росією. Під цим приводом вони виманювали всі заощадження. Гроші забирала кур'єрка, яка, як з'ясувалося, також стала жертвою шахраїв і була переконана, що допомагає правоохоронцям. Поліція встановлює організаторів схеми та закликає українців пам'ятати. Справжні правоохоронці ніколи не вимагають передавати гроші чи цінності для будь-яких перевірок.
2: Про заяви.
1: Найближчими днями у відносинах між Україною та Польщею можливе загострення. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, напередодні річниці Волинської трагедії польська сторона може вдатися до кроків, які Київ вважає ескалаційними. Водночас Україна, наголосив Буданов, не прийматиме жодних ультиматумів, але й не робитиме кроків на випередження. Якщо ж будуть недружні дії, Київ готовий на них реагувати. При цьому українська сторона сподівається, що після можливого загострення відносин все ж повернуться до діалогу.
2: Про вулкани.
1: Виверження вулкана Етна порушило авіасполучення на італійській Сицилії. Через підвищену вулканічну активність аеропорт Катанії тимчасово призупинив прийом і відправлення всіх рейсів. Частину літаків перенаправляють до аеропорту Палермо, а для пасажирів організовують автобусні перевезення. Мандрівників закликають обов'язково перевіряти статус своїх рейсів перед поїздкою до аеропорту. За попередньою інформацією, обмеження діятимуть щонайменше до вечора. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 6 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. Із них 5 хлопчиків та 6 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога – пакунок малюка. Батьки можуть самостійно обрати – це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисяч гривень, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам. І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 11 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Подорожувати влітку – це справжній кайф. Сотні кілометрів за кермом, а потім ще тисячі кроків новими вуличками. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про судини своїх ніг, щоб ніжки до вечора були легкими і відпустка запам'яталася яскравими емоціями. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. «Флего» – це твій щоденний помічник. Збалансований склад «Флего» підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Авторадіо.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феретину.
3: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали! 575 експрес-таксі.
7: Хрум кого хочу, і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
9: Хезбургер!
10: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
11: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай цього літа плавиться тільки морозиво, а не мотор.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Ти вже чув?
6: Макс Барських Open Air Fest 2026.
5: Скоро у твоєму місті.
7: Але чомусь я знову тут. Тебе спалі серед ночі.
6: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
5: на Авторадіо.
6: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
5: 2026.
6: Автоконсьєрж на Авторадіо.
5: Поради професіоналів зрозумілою мовою.
8: Сергій з міста Харків запитує.
9: Чи можуть автосалони продавати нові, але биті авто?
8: Відповідає Руслан Алфімов.
10: На жаль, так. Таке можливо. Розумієте, щоб машина з заводу потрапила до дилера, вона може подавати багато тисяч кілометрів. Кораблем, потягом або автовозом. І під час транспортування вона не знаходиться у спеціальному контейнері та не обгорнута товстим шаром захисної плівки. Тобто з нею може трапитися все, що завгодно. Камінець привити, чи десь подряпають під час необережного завантаження. Ну і що потім з нею робити? У кращому випадку замінять деталь на нову оригінальну. У гіршому, якщо деталь не з'ємна, то відремонтують, пофарбують та наклеять відповідні наліпки. І зрозуміти, що був ремонт, зможе хіба що спеціаліст. Це не означає, що майже кожна нова автівка проходить через це. Зовсім ні. Але такі випадки бувають, і це не вигадки. Особисто я бачив таке, коли працював на одному європейському автозаводі. Велика парковка, багато новеньких машин, і навантажувач випадково чіпляє одну з них. Ну і що ви думаєте? Загнали в цех, пофарбували, і машина поїхала в салон. Звісно, буде невесело, коли ви дізнаєтесь, що ваша машина ремонтована, хоча ви купляли її новою у дилера. Рекомендація перед покупкою авто в салоні – перевіряйте лакофарбове покриття та загальний стан кузова. Якщо не самі, то візьміть експерта. Бо якщо це зробити не до, а після покупки, довести щось буде вже складно.
5: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай кожна літня поїздка стане маленькою пригодою.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі Чайка. Дві гонки RTR Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола, понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром Чайка. RTR Time Attack. Com.ua. Кількість квитків обмежена.
4: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро. Виставковий центр. Вхід вільний.
5: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Філз Гарден. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
6: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні в Києві та на Київщині оголошено день жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки. У столиці та області приспущені державні прапори, скасовані всі розважальні заходи та звучання розважальної музики. На Київщині жертвами удару стали 8 людей. Найбільших руйнувань зазнало Вишневе, де пошкоджено десятки будинків, а з небезпечної зони евакуювали понад 600 людей. У Києві рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію у Подільському та Дарницькому районах. Під завалами ще можуть перебувати люди. За останніми даними, у столиці загинули щонайменше 19 людей.
2: Просто будки.
1: У межах Кримської операції Сили оборони України порушили логістику російських військ на окупованому півострові та встановили контроль над його паливно-енергетичним комплексом. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські військові завдали ударів по базах, складах, системах ППО, аеродромах і логістичних маршрутах, а також по енергетичній та портовій інфраструктурі Росії. У результаті, наголосив глава держави, це послаблює військові можливості Росії та ускладнює фінансування її воєнної машини.
2: Про покарання.
1: На Івано-Франківщині до 9 років ув'язнення засудили депутата сільської ради. Він привласнив понад 2,5 мільйони гривень із зарплатного фонду працівників освіти. Окрім ув'язнення, суд призначив конфіскацію майна та на 3 роки заборонив йому обіймати посади, пов'язані з фінансовою діяльністю. Слідство встановило, що чоловік, працюючи бухгалтером у кількох навчальних закладах, підробляв зарплатні відомості, нараховуючи завищені виплати собі та фіктивно працевлаштованим родичам. Після викриття він виїхав за кордон, однак наприкінці минулого року був затриманий у Чехії та екстрадований до України.
2: Про заяви.
1: Активна фаза війни може завершитися вже цього року. Таку думку висловив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, після нинішнього загострення ситуації може розпочатися деескалація та відновлення переговорів. Буданов зазначив, що зараз Росія не демонструє готовності до діалогу, однак з часом її позиція може змінитися. Водночас він додав, що на розвиток подій впливають різні чинники, зокрема і політична ситуація у США, хоча вона не є визначальною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 6 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. Із них 5 хлопчиків та 6 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога «Пакунок малюка». Батьки можуть самостійно обрати – це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисяч гривень, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам. І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 12-та година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
0: Реклама на Авторадіо.

0: відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай «Житомирське».
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, то це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Хрумкого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
8: Хезбургер! Вже 10 липня у Fuse Garden на ВДНГ стартує Garden Beer Weekend. Пивний фестиваль під відкритим небом. Десятки сортів крафтового пива та виступи Вероніка, Суров, Тур'єва, Велбой та Роланд. Смакуй літо разом з Garden Beer Weekend.
9: Живий звук.
10: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
11: Legendary Rock Voices.
10: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
1: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твір.

0: Хан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Станом на сьогодні великі мережі автозаправних станцій не змінили вартість пального. Так, бензин А95 у середньому коштує від 73 до 78 гривень за літр. Дизельне пальне продають у межах від 76 до 83 гривень за літр. Автомобільний газ також утримує попередні ціни – від 38 до 42 гривень. Загалом ринок пального наразі залишається стабільним. Також додам, інвестори уважно стежать за ситуацією навколо Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світового експорту нафти. Попри тимчасове послаблення напруженості, судноплавство там досі відновлюється повільно.
2: Про заяви.
1: Наразі ознак того, що Білорусь може відкрити новий фронт проти України, немає. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, білоруське керівництво серйозно сприйняло попередження України і усвідомлює, що війна проти нашої держави не відповідає його інтересам. Буданов наголосив, відкриття ще одного напрямку бойових дій було б невигідним і для України, і для самої Білорусі. Він також зазначив, що у разі втягнення у війну Мінськ ризикує ще більше потрапити під вплив Росії, тому на цей момент підстав говорити про нову загрозу з білоруського напрямку немає.
2: Про саміти.
1: В Анкарі триває дводенний саміт НАТО за участю лідерів 32 країн Альянсу. Однією з ключових тем є подальша підтримка України та посилення оборонного виробництва. У програмі першого дня – форум оборонної промисловості, де планують оголосити про нові оборонні контракти на десятки мільярдів доларів. Також заплановані спільна заява президента України Володимира Зеленського і генерального секретаря НАТО Марка Рюте. А ввечері відбудеться засідання Ради НАТО Україна на рівні міністрів закордонних справ.
2: Про Львів.
1: На Львівщині після відпочинку на озері з гострою кишковою інфекцією до лікарень потрапили 43 людини. У всіх пацієнтів спостерігалися висока температура, нудота, блювання, біль у животі та розлади травлення. Купання в озері тимчасово заборонили. Попередні дослідження не виявили вірусів у воді, однак бактеріологічні аналізи ще тривають. Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження та разом із фахівцями з'ясовує причини спалаху інфекції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 6 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. Із них 5 хлопчиків та 6 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога – пакунок малюка. Батьки можуть самостійно обрати – це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисяч гривень, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам. І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 13-та година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Дорога на море, у гори чи у гості за місто. Влітку хочеться встигнути всюди. Тож нехай ані довгі поїздки, ані піші прогулянки не вкрадуть твоє відчуття легкості на літньому відпочинку. Літай від задоволення, а не падай з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу «Кока-Кола». Освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-Кола». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
2: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
3: Хрумкого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер! 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбол.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах – плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах – плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Ти вже чув?
1: Макс Барських Open Air Fest 2026.
3: Скоро у твоєму місті.
4: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
1: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
3: на Авторадіо.
1: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
3: 2026.
2: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. Listen up.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: наші жінки. Ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Юкі.ua.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феретину.
4: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
9: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після масованої російської атаки в ніч на 6 липня. Завали розбирали у Дарницькому, а також у Подільському районах, де були влучання та значні руйнування. Як уточнили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, наслідок російського удару загинули 19 людей, серед них одна дитина. Ще 61 людина отримала поранення. Зараз рятувальники демонтують небезпечні конструкції та розчищають територію. У Києві оголошено день жалоби за загиблими.
2: Про заяви.
1: Президент України Володимир Зеленський зробив перші заяви по прибуттю до Анкари. Глава держави наголосив, що попереду важлива робота. Україна очікує результативного саміту НАТО. Зеленський зазначив, зараз потрібні рішення, що дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Сполученими Штатами. В рамках саміту заплановано майже 20 зустрічей з лідерами, нові домовленості, зокрема «Дрон Ділз», зазначив президент.
2: Про енергетику.
1: В Україні оголосили конкурс для інвесторів на будівництво нових енергетичних об'єктів загальною потужністю понад 1500 мегаватів. Йдеться про створення сучасної генерації, що зробить енергосистему більш стабільною. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, нові об'єкти планують збудувати в регіонах, де найбільше відчувається дефіцит електроенергії. Зокрема, у Харківській, Сумській, Київській, Дніпропетровській, Одеській та інших областях. Держава пропонує інвесторам гарантії та механізми захисту від можливих воєнних ризиків. Як наголосив Шмигаль, важливо посилити енергобезпеку країни та підготувати систему до наступного опалювального сезону.
2: Про розвиток подій.
1: На окупованих територіях Херсонщини та в Криму повідомляють про масштабне знеструмлення. За заявами окупаційної влади, без електроенергії залишились майже усі великі міста півострова. Зокрема, Сімферополь, Керч, Феодосія, Армянськ, Джанкой та Євпаторія. Причиною відключень російська сторона називає атаку безпілотників по енергетичній інфраструктурі. Окупаційний керівник Херсонщини Володимир Сальдо також заявив про пошкодження енергооб'єктів в регіоні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 14-та година.

0: терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
1: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
2: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанови без інструкції та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП номер 2809001 і першого 08-2017 року.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай «Житомирське».
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
6: Живий звук. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
8: Legendary Rock Voices.
7: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: nose. Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Авторадіо!
9: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР Time Attack. Com.ua. Кількість квитків обмежена.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Держспецзв'язку попереджає українців про нову шахрайську схему з нібито виплатами компенсації за тривалі вимкнення світла. У соціальних мережах поширюють повідомлення із закликами перейти за посиланням і оформити грошову допомогу. Насправді такі посилання можуть вести на фішингові сайти, створені для викрадення персональних і банківських даних. У відомстві нагадують, не варто передавати стороннім логіни, паролі до банкінгу, номери карток чи пін-коди. Інформацію про будь-які виплати радять перевіряти лише через офіційні джерела.
2: Про заяви.
1: Україна передала Європейському Союзу перелік західних компонентів, що виявили в російських ракетах після останніх масованих атак. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко після зустрічі зі спецпредставником ЄС з питань санкцій Девідом О'Саліваном. Україна закликала Євросоюз посилити контроль за експортом таких деталей і перекрити шляхи уникнення санкцій через треті країн. Також Київ очікує якнайшвидше ухвалення нового пакета санкцій проти Росії та розширення економічного тиску на державу-агресорку, зазначила Свириденко.
2: Про здобутки.
1: Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів Росії. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, лише за одну ніч в Азовському морі вдалося уразити 8 танкерів так званого тіньового флоту Росії, що перевозили паливо для окупованого Криму. Також завдано ударів по суховантажу та парому. Тим часом Службі безпеки заявили про ураження 13 об'єктів російському тилу за тиждень. Серед цілей авіаційні об'єкти в окупованому Криму, нафтова інфраструктура, склади пального та військові вузли управління. У спецслужбі зазначили, ці операції мають ускладнити постачання пального та боєприпасів для російських військ.
2: Про чемпіонати.
1: На чемпіонаті світу з футболу визначиться остання пара чвертьфіналістів. Сьогодні в 1/8 фіналу зіграють Аргентина проти Єгипту та Швейцарія проти Колумбії. Матчі відбудуться в Атланті та Ванкувері. Раніше до чвертьфіналу вийшли Франція, Марокко, Норвегія, також Англія, Іспанія та Бельгія. Нагадаю, чемпіонат світу з футболу триватиме до 19 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15-та година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Твій день – це кілометри робочих планів за кермом. Але попереду – літній вечір, який хочеться наповнити друзями, пробіжками чи неспішними прогулянками в парках. Літо прекрасне в русі. Не дай втомі збити тебе з ніг, коли бажаєш драйву та вражень. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. Флего створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб Флего допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал «Відріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбок.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: А хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в «Епіцентрі» та «Нові лінії» плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
6: Мережа, «Епіцентр» та «Нова лінія».
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Ти вже чув?
10: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
11: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
10: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
7: на Авторадіо.
10: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
7: 2026.
10: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
7: Та які поради найважливіші для нових батьків?
10: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News»
7: на Авторадіо.
10: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
7: Деталі на radioclub.ua.
10: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
7: Галина, місто Київ, запитує.
14: Останнім часом почала відчувати неприємну вібрацію на кермі. Що це може бути і чи можна уникнути заїзду на СТО?
7: Відповідає Руслан Алфімов.
15: А чому ви так боїтеся заїхати на СТО? Це ж місце, де вашій машині хоче допомогти. Бо якщо є вібрація, значить є причина. А тому треба показати машину спеціалістам. Я так розумію, ви питаєте за вібрацію по керму на швидкості. У такому випадку проблема, скоріше за всього, з колесами. Можливо, ви потрапили колесом в яму, і від диска відлетів балансувальний грузик. В такому випадку ви одразу відчуєте вібрацію в кермі. В залежності від швидкості вібрація буде сильнішати чи слабішати. Також вібрація може відчуватися при пошкодженні колісного диску, дефектах на шинах або при нерівномірному зношенні протектору, який може з'явитися при неправильному розвал-сходженні коліс. Як правило, якщо проблема дійсно з колесами, то виявити причину зможе будь-який нормальний шиномонтаж. Також не слід забувати, що вібрація на кермі може з'явитися після заїзду на бездоріжжя. Глина чи багнюка щільно налипає на диск, засихає, а потім дає ефект невідбалансованого колеса. В таких випадках вам може допомогти якісна мийка. Бо я не радив би ігнорити будь-які вібрації в автомобілі. По-перше, це дискомфорт, а по-друге, вона негативно впливає на ходову частину та суміжні вузли.
10: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: КАН створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
3: Біоритм від КАН. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
5: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд RTR вже 25 та 26 липня на автодромі Чайка. Дві гонки RTR Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Пара пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспорт Активний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром Чайка. RTR Time Attack. Com.ua. Кількість квитків обмежена.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент Володимир Зеленський закликав союзників підтримати створення європейської системи захисту від балістичних ракет та виробництво комплексів «Петріот» в Україні. Під час виступу на саміті НАТО в Анкарі глава держави також заявив, що Україна має один з найпотужніших у світі досвідів у сфері дронів і запропонував партнерам долучитись до спільного виробництва безпілотних систем. За словами Зеленського, українська протиповітряна оборона зараз перехоплює близько 90% російських дронів типу «Шахет». Він також повідомив, що кожного місяця Україна знищує близько 30 тисяч російських військових, значну частину завдяки застосуванню БПЛА.
2: Про мобілізацію.
1: Міністерство оборони нагадує, юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік онлайн через застосунок «Резерв Плюс» до 31 липня. Для цього потрібно авторизуватись через БНК-ID та подати заявку в застосунку. Із 1 серпня зробити це можна буде лише під час особистого звернення до територіального центру комплектування. В оборонному відомстві наголошують, постановка на військовий облік не означає призов на службу. Вона необхідна для отримання військово-облікового документа, що може знадобитись під час навчання, роботи чи оформлення держпослуг.
2: Про інформацію.
1: Українська воєнна розвідка отримала великий масив закритих даних одного з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу Науково-дослідного інституту «Полюс». В ГУР повідомили, що отримані документи містять інформацію про розробку високоточної зброї, безпілотників і ракетних систем, а також дані про виробничі ланцюги та використання іноземних, зокрема, китайських компонентів. У розвідці наголошується, інформація дасть змогу виявити слабкі місця російського військово-промислового комплексу та його постачання.
2: Про дослідження.
1: Знання кількох мов може допомогти мозку довше залишатись молодим, свідчить нове дослідження, що представили на конференції європейських нейронауковців у Барселоні. Вчені з'ясували, у людей, які володіють двома мовами, мозок приблизно на 6 років молодший, у тих, хто знає 3 мови, на 7, а 4 до 13 років. Дослідники пояснюють, багатомовність може підвищувати стійкість мозку до вікових змін, хоча також зауважують, на результат впливають і спосіб життя, і рівень активності людини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 16:02 зараз на годиннику, а це означає, що в студії Авторадіо якраз з вечірнім, з джинглом вечірнього драйву з'являюсь я, Олександр Попов. Незмінний, сподіваюся, що ви дуже раді, бо я радий своїй роботі. Значить, для тих, хто пропустив, нагадую, що ми продовжуємо з Максимом Зборовським працювати порізно. Макс зараз відпрацьовує ранкові ефіри замість наших колег, які вимушено пішли у відпустку. Нам всім. Вони не хотіли, звичайно. Звичайно, Діма і Катя, не хотіли, але все ж таки їх змусили відпочити. Але насправді нам всім треба іноді відпочивати. Навіть не так. Не іноді нам треба відпочивати. Скільки б ми не бадьорилися, не називали себе машиною, яка готова працювати 24/7. Ні-ні-ні. Наша зозулька, яку ми намагаємося тримати і приводити до ладу, тримати отак в адекваті, вона має специфіку втомлюватися, і от їй треба теж відновлюватися. Я тут якраз для цього і знаходжусь, щоб отак ввечері, коли ви рухаєтесь додому, або ви вже вдома, або ви, не знаю, на дачі, в салоні краси, де б ви не слухали нас, щоб ви теж могли трошки перепочити, відключитися від сьогодення. Це неможливо, звичайно, повністю зробити, але на секунду трошки може усміхнутися від якоїсь новини, зацікавитися новинами спорту і послухати класну музику. Плюс традиційно у нас на Авторадіо купа подарунків, які ми вам даруємо, тому не забувайте наш сайт Авторадіо України, залітайте, там якраз зараз можна реєструватися на Макс Барських Open Air Fest. Ми даруємо квиточки в вашому місті. Головне, зазначайте, в якому місті ви хочете потрапити саме на концерт Макса Барських. Ну і наш телеграм-канал Авторадіо Україна. Зараз Чіф, давайте слухати.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та розвитку дисциплінарних реклама лікарського засобу РП номер UA85001 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, давайте поговоримо з вами на автотему. Але, звичайно, я от коли її читав, я подумав, вона більше, мабуть, актуальна для людей, хто зараз може дозволити собі насолоджуватися, наприклад, салатом капрезе десь в Мадриді. Тому що поговоримо на багатом, як то кажуть, Бентлі, так, вони вирішили теж зайти на територію електрокарів. Ви бачите, як неспішно рухаються всі елітні бренди в цьому напрямку, той самий Range Rover. Тільки зараз сказав, що вони вже готують електричний Range Rover. Ну, а зараз про Bentley. Значить, нарешті вони розкрили назву свого довгоочікуваного новачка. Це буде Torqal. Torqal – це стане четвертою моделлю лінійки британської марки, якраз приєднається до Continental GT, Flying Spur і Bentayga. А ще важливо, це не просто новий SUV, це перший повністю електричний автомобіль в історії компанії. На секундочку. І, ну, по фото це, звичайно, вражає. М'яко кажучи, не те, що на дорогому, на царському. По-іншому я до цього б навіть боявся підходити. Але ви знаєте, це все лакшері, все це зрозуміло. Що там під капотом, ви скажете? Як довго вона зможе їхати? Ну, що вони обіцяють? Значить, скоріш за все, він буде технічно споріднений з електричним Porsche Cayenne Electric. Обидва бренди якраз входять в групу Volkswagen. Що кажуть? Що, можливо, це буде акумулятор ємкістю 113 кВт-годин з підтримкою швидкої зарядки постійного струму 400 кВт і запас ходу близько 500 км у змішаному стилі. Мені здається, Bentley, вам навіть не варто випускати такий автомобіль. Ну, вже BYD отак от в найпростішому дає практично 1000 км. Треба щось робити з цим, бо на багатом це класно, але недоступно і непрактично.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
4: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
8: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: А що?
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода. Денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
8: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
9: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
8: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
9: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на Авторадіо.
10: Авторадіо.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо з вами про спорт. Точніше, звичайно, зосередимось на чемпіонаті світу, тому що він продовжується, точніше, вже рухається до свого логічного завершення. Але я впевнений, в мене є такий інсайдер невеличкий, що Іспанія після вчорашнього, м'яко кажучи, відсипається, тому що вони вчора принциповому, мені здається, звичайно, протистоянні проти збірної Португалії перемогли, і це сенсаційна перемога, я маю на увазі тим, що це відбулось на останніх хвилинах додаткового часу, тому що я, коли дивився, я був впевнений, що все ж таки іспанцям, португальцям доведеться грати і додатковий час, а можливо навіть це дійде до серії пенальті, але ні, з подачі Фернандо Тореса Маріно забиває гол і все. Португалія за залишки свого часу нічого зробити не змогли. Іспанія крокує далі. Ще один матч, який вчора відбувся. І мені здається, що це той матч, коли карма наздогнала. Тому що ті дивні рішення від FIFA, коли Дональд Трамп подзвонив президенту Джані Інфантіно і попросив відмінити червону картку, тим самим повернути гравця збірної Сполучених Штатів в принципово важливому матчі проти збірної Бельгії, це не допомогло, а можливо зробило все навпаки, тому що Бельгія перемогла з розгромним, мені здається, рахунком 1-4. Потім навіть святкували, трошки знущаючись над Трампом, танцюючи в його стилі. Мені здається, даремно, тому що тепер Трамп в поганому настрої поїхав на саміт НАТО. Ох, все не просто так. Але іспанці точно зараз святкують, як мінімум, сангрією.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний. Єдиний
2: квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац «Україна». Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Feels Garden. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
5: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві сьогодні день жалоби за жертвами масованого російського обстрілу в ніч на 6 липня. За офіційними даними, у столиці загинули 19 людей. Тим часом у міській державній адміністрації повідомляють, що у місті і надалі оновлюють укриття. Цього року на ремонт та облаштування захисних споруд у столиці передбачили понад 1,1 мільярда гривень. Від початку повномасштабної війни у місті вже привели до ладу майже 3 тисячі укриттів. Найбільше уваги приділяють районам, де таких місць не вистачає. Зокрема, віддаленим житловим масивам, зазначили в КМДА. Загалом у Києві зараз працюють понад 4300 укриттів різних типів.
2: Про заяви.
1: Головком Олександр Сирський провів нараду щодо підвищення якості підготовки військових. Він зазначив, що українська армія має перевагу над російською у рівні підготовки, однак ворог намагається компенсувати це більшою кількістю особового складу. За словами Сирського, важливо постійно оновлювати програми навчання з урахуванням сучасної війни, розвитку безпілотників та нових видів озброєння. Окрему увагу приділяють підготовці молодших командирів і сержантів. У ЗСУ також формують резерв майбутніх командирів підрозділів.
2: Про санкції.
1: Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти постачальників російського військово-промислового комплексу та кремлівських пропагандистів. До списків потрапили 30 компаній і 42 фізичні особи, які, за даними української влади, забезпечують російські оборонні підприємства обладнанням та технологіями. Окремо санкції запровадили проти осіб, які підтримують агресію Росії та поширюють кремлівську пропаганду. В Офісі президента заявили, такі обмеження мають ускладнити доступ російського ВПК до технологій і фінансування.
2: Про заяви.
1: Україна може стати однією з економік Європи, що найшвидше зростають. Такий прогноз оприлюднив Міжнародний валютний фонд. За оцінками експертів, упродовж 2027-31 років економіка нашої країни може зростати в середньому майже на 4% щороку. Водночас у фонді наголошують, такий сценарій можливий лише після завершення активної фази війни. Саме тоді очікують масштабну відбудову країни та приплив інвестицій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Коли тиждень на фініші
5: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
4: то

0: п'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме DJ YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 17.02 зараз на годиннику. Я Олександр Попов, традиційно в студії Авторадіо. Для вас понеділка по п'ятницю. Три години говоримо на різні теми, від спортивних до життєвих, буденних, важливих. От, наприклад, буквально за хвилин 5-7 у нас буде важлива розмова якраз з начальником управління комунікації ГСЦ МВС Дариною Будько. І будемо говорити про знищені автівки, про знищені документи. Як відновлювати, що робити, куди йти, як держава намагається це зараз полегшити, коли ти максимально втрачаєш сенс, сили. Тому слухайте уважно. Також не забувайте, що у нас є сайт Авторадіо Україна, у нас є телеграм-канал, канал Авторадіо Україна, де ми не спамимо вас 500 мільйонів новин. Ні, саме найцікавіше, найголовніше у нас там. Зараз Макс Барський, Майлі Сайрус, а далі будемо розбиратися з автівками.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Влітку, наприкінці робочого дня, їхати одразу додому – це втрачати найкрасивіші моменти. Запорука активного літнього вечора – це правильні паузи, розминка для ніг під час довгих маршрутів за кермом чи сидячої роботи за комп'ютером. Зроби свій крок у літній вечір із задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. We were good.

0: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Я, як і анонсував, зараз буде серйозна розмова. Важкі часи, в часи війни живемо, і ці розмови не хотілося б вести, але нам треба обговорювати, тому що майно страждає, автівки знищуються нашим сусідом, на жаль. І от як, який алгоритм діє, що ми можемо зробити? Зараз будемо обговорювати з начальником управління комунікації ГСЦ МВС Дариною Будько. Вона вже з нами на зв'язку. Добрий вечір вам, Дарино.
1: Добрий вечір.
0: Ну, давайте обговоримо. Насправді, тема, на жаль, вже сильно актуальна для багатьох і киян, і не тільки, в принципі, для українців. Що робити? Чим держава може нам допомогти, якщо автівка постраждала або знищена?
1: Так, дійсно, є вихід в даній ситуації. Сервісні центри МВС прагнуть допомогти всім, хто постраждав від ворожих обстрілів. Зокрема, це стосується безпосередньо автовласників та ті, хто кермують транспортними засобами. Ми хочемо інформувати, що наші мобільні сервісні центри працюють на місці ворожих ударів і безоплатно відновлюють водійські документи та проводять вибракування транспортних засобів. Хочу зауважити, що мобільні сервісні центри – це пересувні автівки, обладнані всім необхідним для отримання посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію в разі необхідності. Наші адміністратори готові допомогти. Алгоритм дій надзвичайно простий. Для того, щоб отримати послуги безкоштовно, безоплатно, потрібно звернутися спочатку до підрозділів поліції, зафіксувати факт пошкодження майна, відповідну постанову. Візуальна постанова про це надається адміністраторам мобільного сервісного центру. І надалі вже ми проводимо повторний дублікат видачі посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію. У разі необхідності, у разі якщо автомобіль чи транспортний засіб було знищено ворогом вщент і він не підлягає відновленню, ми можемо провести вибракування. Ми рекомендуємо не гаяти час і всі, хто постраждав, звертатись до наших мобільних підрозділів.
0: І це, я так розумію, можна зробити просто з телефоном, та з дією?
1: Ні, на жаль, можливо також отримати дані послуги онлайн, але ми хочемо бути поруч з рятувальниками, працювати в парі з службами, які працюють безпосередньо на локаціях, тому що тут дійсно є люди, яким це потрібно. Громадяни можуть не гаяти час і скористатись відновленням документів, отримати одразу фізичний бланк на місці. Mm-hmm. Якщо ж громадянин скористується порталом Дія або кабінетом водія для відновлення, він отримає відповідні документи згодом поштою. Це також дуже зручно, але якщо зауважити, що фізично у деяких наших співгромадян немає будинків, то, звичайно, із адресою доставки може бути...
0: Так, зрозуміло.
1: Також. Хочу зауважити, що наразі ми працюємо, наші послуги популярні, скажімо так, і користуються попитом у Вишневому. Тут дуже багато постраждалих будинків, знищено дуже-дуже багато автівок. Наразі ми вже надали 11 послуг і ще доопрацьовуємо звернення. Також ми інформуємо громадян, хто зараз не готовий до нас звернутися, інколи вони знаходяться в тяжкому моральному стані. І дійсно ми розуміємо, деякі втратили близьких, майно і зараз не готові займатися документами. В такому разі вони можуть згодом звернутися до будь-якого сервісного центру МВС на території України і отримати за наявності відповідних документів також послуги безоплатно.
0: Зрозуміли. Дякуємо, що допомагаєте, дякую, що за те, що це зараз робите. Нам, в принципі, треба, знаєте, окрему студію, щоб ви до нас в гості туди приїхали, і ми прям детально це все обговорили, тому що тема широка, тема важлива. Я впевнений, що слухачам це буде максимально цікаво. Дякуємо вам ще раз.
1: Дякую вам.
0: Так. Гарного вечора.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській 143/2.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал». Симфонія яскравого життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода, денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
7: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
6: Мережа, епіцентр та нова лінія.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
11: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
12: ми хочемо підтримати вас.
11: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
12: Все, що потрібно,
11: зареєструватися на сайті
12: radioclub.ua
11: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
12: Деталі на radioclub.ua.
11: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо про спорт, а точніше про теніс. Вімблдон рухається теж до свого логічного завершення, як і чемпіонат світу. Значить, там вже теж почали грати свої чвертьфінальні матчі. Треба нагадати, що серед українок зараз єдина, хто залишилася, це Марта Костюк. Плюс вона вперше в історії потрапила в чвертьфінал Вімблдона. Це вже фантастично важлива подія для Марти, але вона продовжує крокувати цим турніром, і ми за неї теж вболіваємо. Вона завтра о 15:30 має зіграти з Ясмін Пауліні свій матч. І треба сказати, що Пауліні 17-та ракетка, а Марта у нас зараз 13-та ракетка з рейтингом WTA. От, вже відомо, що Корі Гофф пройшла в півфінал, вона переграла Джесіку Пігулову, і це потужна історія. Це буде інша пара у нас, можливо, або Носкова, або Мертенс. Але це ще треба Марті виграти. Вболіваємо.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Радіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
4: Це точно сейл.
5: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
6: Кан святкує! Кану 25 років!
7: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
6: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
7: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
6: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
7: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
6: Деталі на республіка.київ.ua.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Зокрема, про це йтиметься під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту в Анкарі в середу. За словами Зеленського, Україні потрібно якнайшвидше посилити захист неба, і це залежить не лише від Сполучених Штатів, а й від інших партнерів. Додам, Канада передає Україні великий пакет військової допомоги для зміцнення протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, дефіцит засобів ППО залишається одним з головних викликів для України. Він подякував Канаді за підтримку та повідомив, що частина нової допомоги вже на шляху до України.
2: Про співпрацю.
1: Україна та Естонія підписали угоду про співпрацю у сфері дронів. Документ завізували президент Зеленський та прем'єр Естонії Міхал під час оборонного форуму на полях саміту НАТО. Документ передбачає багаторічну співпрацю у сфері безпілотних технологій, зокрема спільне виробництво зброї, обмін військовим досвідом та підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Зеленський назвав угоду важливим кроком і подякував Естонії за підтримку України. Зі свого боку, прем'єр Естонії наголосив, Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу.
2: Про візити.
1: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав запрошення відвідати Китай. За його словами, під час переговорів з китайським колегою, він закликав Пекін підтримати припинення вогню та активніше долучатись до пошуку шляхів завершення війни. Сибіга зазначив, наразі узгоджують можливі дати візиту, а ще наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні.
2: Про документи.
1: Електронні лікарняни в Україні можна отримати не лише у державній поліклініці. Таке саме право мають приватні медичні заклади та лікарі, які працюють як ФОП. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, головна умова – лікари заклад зобов'язані мати медичну ліцензію та приєднатись до електронної системи охорони здоров'я. Після того, як лікар підтверджує тимчасову непрацездатність людини, інформація автоматично передається до пенсійного фонду, де формується електронний лікарняний. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Олександр Попов в студії. Перейшли в третю годину нашого ефіру. 18.03, якщо бути точним. Продовжую бути з вами в ефірі. Продовжую проводити з вами вечори. І є прикольна, класна, мені здається, історія. Насправді, я дуже люблю всяку цифровізацію. Я від неї кайфую. І можу сказати, так як ми з погодою потрошки рухаємося в напрямку Європи, от там Іспанія накриває її спека, і вони рятуються тільки, не знаю, якоюсь сангрією, так і ми трошки рухаємося і розвиваємося теж в напрямку Європи, але технологічно, тому що я знаю, що 5G там нікого не здивуєш, а у нас поки що це, ну, це така новинка. І от потроху, наприклад, планують, виявляється, планують запустити 5G в Києві. Технологія нового зв'язку хочуть впровадити вже зовсім скоро, з 21 липня. Це цього року, на секундочку. Наразі її вже, ми багато разів говорили, тестують у Львові, Харкові та Бородянці. А от до кінця 26-го року цим зв'язком хочуть ще й, щоб він з'явився в Одесі. Ну, мені здається, що, бачите, не дивлячись ні на які обстріли, на те, що страждає наша енергетична система, те, що руйнується багато чого технологічного, все одно ми, бачите, не зламати. Ми поставили собі план впровадити, наприклад, 5G, швидкісний інтернет, щоб люди могли швидко, якісно зідзвонюватись, розмовляти. Мені це як подобається. До речі, за допомогою цього інтернету ви можете і Авторадіо слухати в будь-якій точці цієї планети, де б ви зараз не знаходилися, в пекельній Іспанії або в холодній якійсь Антарктиді. Все одно. Також не забувайте, що у нас є телеграм-канал Авторадіо Україна. Там ви можете трошки читати, бо ми надаємо дуже класні, актуальні і важливі новини з усього світу.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Терміновий ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
0: Реклама на Авторадіо.
4: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Зустрінеться Франція з Марокко, Іспанія з Пекуча, Іспанія з Бельгією. І от переможці цих двох пар якраз зустрінуться вже між собою в півфіналі. Тут буде цікаво, тому що Бельгія, я думаю, що може дати непоганий бій якраз іспанцям. І потім французи. Ну, я все ж таки вірю в перемогу Франції в цій парі з Марокко. Можливо, вони зустрінуться. Ще одна пара чвертьфіналістів нам теж вже відома. Ми розуміємо. Тут Норвегія-Англія. Тут, насправді, всі, звичайно, всі букмекери за Англію, тому що 1,92 на перемогу Англії, всього 4 на перемогу Норвегії. Але ми розуміємо, що у Норвегії є Голанд, сумасшедший, просто навіжені фанати зі своїми цими вікінговськими кличами, які можуть спрацювати. І я не впевнений, що Англія може так легко відпрацювати. Ну і ще одну пару ми дізнаємось сьогодні. Тому що о 19:00 зустрінуться Аргентина, Єгипет. І фанати Месі продовжують тішитися його фантастичною, неймовірною грою, яку він показує, і надією на те, що, можливо, Аргентина стане чемпіоном світу. І, насправді, це буде дуже класна крапка в кар'єрі, в збірних, так би мовити, для Лео Месі, тому що я впевнений, що на клубному рівні він ще буде грати. Ну і Швейцарія-Колумбія – це друга пара, яка має теж визначити свого учасника чвертьфіналу. Тому 19:00 Аргентина-Єгипет, 23:00 Швеція-Колумбія. Будемо дивитися, ну а з вами, я впевнений, завтра зможемо все це більш детально обговорити.
1: Все про спорт. Головні спортивні події України та світу.

0: Ого, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай «Житомирське».
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Хрум кого хочу і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
9: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
10: Legendary Rock Voices.
9: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода, денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини. Автопобажання на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
4: Літо створене для відпочинку. Амірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
7: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
7: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на Авторадіо.
8: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, але він потрошку добігає до кінця, але насправді, насправді літо ще триває, друг. У нас липень, тільки в самому початку, спека така досить приємна. Приємне літо, оте спекотне, надзвичайно, воно, на щастя, вже пройшло. Пробуємо насолоджуватися цим, намагаємось жити далі, тримати нашу зозульку отак от в купці, не можна розслаблятися, тому ми тут на Авторадіо будемо робити все можливе для того, щоб вас підтримувати і вам допомагати. Не забувайте, що ви у нас точка опори, сподіваємось, що і ми у вас така собі точка опори, яка допомагає якраз переключатися за рахунок класної музики, за рахунок класних історій, за рахунок наших голосів і подарунків теж, як мінімум. Не забувайте, що ми продовжуємо розігрувати і дарувати вам, наприклад, квитки на Макс Барський Open Air Fest, який крокує містами України. У вас ще є можливість зареєструватися, якщо, наприклад, ви хочете потрапити на концерт у Тернополі, або Одеса, або Бердичів. Все це буде якраз протягом липня. Тому залітайте на сайт Авторадіо Україна, там багато різних акцій, цікавих новин, подкастів. Також не забувайте, що ви нас можете слухати на зручних вам девайсах, так би мовити. Я маю на увазі, що ви можете скачати нас і додаток на iPhone або на Android. Звичайно, можна слухати в ноутбуці. На сьогодні я прощаюсь. Почуємось завтра, друзі. Олександр Попов був в студії Авторадіо. Все, до завтра. Па-па.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Це сейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Кан святкує.
4: Хану 25 років.
3: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
4: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
3: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
2: Вже 10 липня у Fuse Garden на ВДНГ стартує Garden Beer Weekend. Пивний фестиваль під відкритим небом. Десятки сортів крафтового пива та виступи Вероніка, Суро, Тур'єва, Велбой та Роланд. Смакуй літо разом з Garden Beer Weekend.
3: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Міжнародні резерви України після зниження в травні знову почали збільшуватись. Наразі вони становлять понад 51 мільярд доларів. У Національному банку пояснюють, головна причина зростання – значна міжнародна фінансова допомога. У червні в Україну надійшло понад 15 мільярдів доларів від партнерів. Завдяки цим коштам держава має змогу оплачувати необхідні витрати, підтримувати стабільність гривні та мати запас валюти на майбутнє. В НБУ зазначають, нинішнього обсягу резервів достатньо для забезпечення стабільної роботи валютного ринку та виконання міжнародних платежів.
2: Про допомогу.
1: Нідерланди вичерпали можливості для прямої військової допомоги Україні. На саміті НАТО міністр оборони Нідерландів заявила, що країна більше не може передавати Україні додаткову зброю, зокрема ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Водночас Амстердам і надалі закликатиме інших союзників допомагати Україні. Тим часом прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага не блокуватиме рішення НАТО щодо подальшої військової допомоги Україні, але сама не планує виділяти гроші з державного бюджету.
2: Про НАТО.
1: У Європі створять центр обслуговування ракет для систем «Петріот». Відповідну угоду підписали Польща, Німеччина, Нідерланди, Швеція та Сполучені Штати. Йдеться про ракети ПАК-3, що використовуються у комплексах протиповітряної оборони «Петріот». Новий центр має збільшити можливості з виробництва та ремонту боєприпасів у Європі. Міністр оборони Польщі наголосив, важливо не лише купувати сучасну зброю, а й виготовляти та обслуговувати її в Європі. Нагадаю, раніше Україна закликала партнерів дозволити виробництво ракет до «Петріот» за ліцензією та посилити європейську систему захисту від балістичних загроз.
2: Про поради.
1: Посттравматичний стресовий розлад не становить загрози для всіх українців, які переживають війну. Більшість людей мають справу з психологічним дистресом – нормальною реакцією на ненормальні обставини, пояснив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт. Каже, тривога, втома, безсоння, дратівливість чи відчуття смутку можуть з'являтися через тривалий стрес, але часто і з часом слабшують за наявності підтримки. Фахівець закликав не ставити собі діагнози самостійно. Якщо відчуваєте, що не можете впоратись, варто звернутись до лікаря. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 19-та година.

0: Будь завжди в русі. Зручний формат флегу у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула флегу сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама.

0: радіо.
1: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК Бразер від Ріел на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх.

0: Кабразер від Ріел. Симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
9: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
8: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: диско. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода. Денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: техніки – це те, величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%, безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії. Пропозиція діє з 1.06.31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ №25/2011 року.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморої без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: мати на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
0: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
8: Та які поради найважливіші для нових батьків?
7: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
8: на Авторадіо.
7: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
8: Деталі на radioclub.ua.
7: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
0: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
11: Але чомусь я знову тут. У тебе в спальні серед ночі.
10: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
8: на Авторадіо.
10: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
12: Авторадіо.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
2: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня Високо Резиденс. Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
5: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі Чайка. Дві гонки РТР Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд. Кент літа. 25-26 липня. Автодром Чайка. РТР Time Attack. Com.ua. Кількість квитків обмежена.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
1: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 22 година.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%. Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Літо на Авторадіо.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити

Дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Ка-чинг.
1: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.